0: Vaheguru,
1: Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,
0: Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,
1: Vaheguru, Vaheguru,
0: वाहे गुरु जी का
1: खालसा वाहे गुरु जी।